200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Radio Escape.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnis. Jungitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.

0: değişimiz uyumu gece arasında düşünüyor. Değişimiz yazın sualında sperm para. Radio Stotis Kapsel.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį rugsėjo 19-osios horoskopai. Avinas – geras metas socialinėms visuomeninėms reformoms, profesinėms permainoms. Vertėtų daugiau bendrauti, formuoti šiltesnius darbo santykius. Namuose atrodo bus ramu ir monotoniška. Jautis – jei tenka dirbti, mažinkite darbų apimtį ir tempą. Kitaip neišvengsite nemalonių akistatų, konfliktų, klaidų. Atsargiai elkitės su finansais, nerizikuokite. Dviniai – nors esate tikrai kūrybingas ir gabus, visiems darbams prireiks daug pastangų, kantrybės. O jie teiks tik minimalų pasitenkinimą. Tačiau daug dalykų priklausys nuo jūsų. Draugai paisys jūsų žodžių, siūlymų, mielai patikės pramogų organizavimą. Vėžys, norai prasilenks su galimybėmis. Paguoda ta, kad tai truks neamžinai. Pataupykite, apskaičiuokite ir dirbkite toliau. Jei manote, kad esate netinkamai vertinami ir mažai jums moka, pats laikas ieškoti kito darbo. Liūtas, teks iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją, kitaip planuoti šeimos biudžetą. Ypač jei ketinate poilsiauti toli nuo namų ar padėti tėvams. Tvarkydami buities problemas galite pasikliauti draugais. Mergelė, netinkama diena aiškinti santykius, kelti pavydo senas. Nors esate ganėtinai teisingi aplinkiniams, gali būti, kad kai kuriuos dalykus vertinate šiek tiek kitaip negu aplinkiniai. Nurimkite ir viską kitaip pažvelkite. Svarstyklės, svajonės ir lūkesčius reikės kuriam laikui atidėti. Rizikinga pristatyti naujus projektus visuomeniai. Galite būti neteisingai suprasti, sukritikuoti, galite sulaukti anoniminės pagalbos. Skorpionas, atrodo, kad tik jums vienam rūpi namų reikalai, bet taip nėra. Tiesiog šiandien būsite kur kas veiklesni, išradingesni už kitus, todėl viską darykite patys. Taip išvengsite nereikalingų ginčių ir konfliktų. Šaulys, jei tvarkote svarbius dokumentus, būtinai įsiklausykite, ką sako konkurentai. Reikšmingas gali būti ir netyčia nugirstas pokalbis. Negalima meluoti, tiesa greit išlys į paviršių, o jūsų reputacija stipriai nukentės. Ožiaragis, bendraukite su įtakingais žmonėmis, naujais pažįstamais, nebijokite pareklamuoti savo idėjų. Garsiai svajoti. Netikėtai galite sulaukti pritarimo, paramos ir įdomių pasiūlymų. Vandenis. Nesąžiningi komerciniai sandėriai pakenks jūsų autoritetui ir neduos planuojamos naudos. Net ir dviprasmiškos užuominos, negarbingos kalbos turės blogos įtakos jūsų profesiniai ateičiai. Šiandien to galite ir nepajusti. Tačiau ateityje nekarta dėl to teks gailėtis. Na ir žuvys. Impulso pagauti galite padaryti didelę kvailystę, kurios vėliau tikrai gailėsitės. Ši diena nežada jums nieko blogo, tačiau neapgalvotai veiksmais ir žodžiais galite patys ją sugadinti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai rugsėjo 19-ąją. 1862-aisiais atidaryta Sankt Peterburgo konservatorija, pirmoji aukštoji muzikos mokykla Rusijoje. 1888-aisiais Belgijos spa vietovėje vyko pirmasis pasaulio grožio konkursas. 1893-aisiais Naujoji Zelandija tapo pirmąja šalimi, suteikusi visoms moterims teisę balsuoti. 1915-aisiais vokiečių kariuomenė užėmė Vilnių. 1923-aisiais TSRS priimtas nutarimas dėl varpų skambėjimo, kurio liepta iš bažnyčių varpinių dėl nereikalingumo pašalinti visus varpus. 1928-aisiais Niujorke parodytas pirmasis įgarsintas animacinis filmas Garlaivis Vilis apie peliuką Mikį. 1939-aisiais Raudonoji armija užėmė Vilnių. 1982-aisiais pirmą kartą buvo panaudotas šypsenėlės simbolis. 1995-aisiais įrengtas pirmasis bankomatas Lietuvoje. Nuo 2006-aisiais Tailande šios šalies karinės pajėgos įvykdė karinį perversmą, sustabdė konstitucijos galiojimą.

vietomis lietus numatomas tik kai kur. Vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

muzikinė data rugsėjo 19-ąją. 1994-aisiais Kylie Minogue pirmą kartą šiek tiek pakeitė savo muzikos skambesį ir išleido savo vardu pavadintą albumą. Į šį diską jis sudėjo tokias dainas, kaip Confide in Me bei duetą su Nicku Cave'u. Tačiau bendras komercinis rezultatas nei Minogue, nei jos leidybinės kompanijos lūkesčių nepateisino.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: претендует на герцогиню.
1: Радио Капсель. Muzikinė data rugsėjo 19-ąją. 1996-aisiais Skuteris savotiškai perdarė Brito Marko Kono dainą I'm Walking, pavadino ją I'm Raving ir išleido singlo pavidalo. Kūrinys pakilo į Vokietijos topo aukštumas ir šioje šalyje buvo parduotas net 250 tūkstančių vienetų tiražu. Lietuvoje šis kūrinys buvo atliktas visų Skuter koncertų metu ir taip pat sulaukė entuziastingo palaikymo.

0: dėmesio. Sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: Ньюсы. Щос дінос гімтадіній.
1: Gimtadienį rugsėjo 19-ąją. 1842-aisiais gimė termoso išradėjas, škotų fizikas ir chemikas seras Džeimsas Diuvaras. 1911-aisiais gimė britų rašytojas seras Viljamas Goldingas. Jau pirmasis jo kūrinys romanas Mūsų valdovas tapo tarptautiniu bestseleriu. 1941-aisiais gimė Cass Elliot, garsi amerikiečių dainininkė. 1964-aisiais gimė Trisha Yearwood. 1967-aisiais gimtadienį švenčia žmogus, kuris su savo grupe praleido daugiau nei pusę gyvenimo. Tai yra kolektyvo Pulpa lyderis ir vokalistas Jarvis Cockeris. 1969-aisiais gimė Matthew Peris, aktorius vaidinęs televizijos seriale Draugai. Nuo 1975-aisiais gimė Tomas Masiulis, Lietuvos krepšininkas, baigęs profesionalaus žaidėjo karjerą, dabar treneris.

0: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 Hz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį rugsėjo 19-osios horoskopai. Avinas – geras metas socialinėms visuomeninėms reformoms, profesinėms permainoms. Vertėtų daugiau bendrauti, formuoti šiltesnius darbo santykius. Namuose atrodo bus ramu ir monotoniška. Jautis – jei tenka dirbti, mažinkite darbų apimtį ir tempą. Kitaip neišvengsite nemalonių akistatų, konfliktų, klaidų. Atsargiai elkite su finansais, nerizikuokite. Dvyniai – nors esate tikrai kūrybingas ir gabus, visiems darbams prireiks daug pastangų, kantrybės. O jie teiks tik minimalų pasitenkinimą. Tačiau daug dalykų priklausys nuo jūsų. Draugai paisys jūsų žodžių, siūlymų, mielai patikės pramogų organizavimą. Vėžys, norai prasilenks su galimybėmis, paguoda ta, kad tai truks neamžinai. Pataupykite, apskaičiuokite ir dirbkite toliau. Jei manote, kad esate netinkamai vertinami ir mažai jums moka, pats laikas ieškoti kito darbo. Liūtas, teks iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją, kitaip planuoti šeimos biudžetą, ypač jei ketinate poilsiauti toli nuo namų ar padėti tėvams. Tvarkydami buities problemas galite pasikliauti draugais. Mergelė, netinkama diena aiškinti santykius, kelti pavydo senas. Nors esate ganėtinai teisingi aplinkiniams, gali būti, kad kai kuriuos dalykus vertinate šiek tiek kitaip negu aplinkiniai. Nurimkite ir viską kitaip pažvelkite. Svarstyklės, svajonės ir lūkesčius reikės kuriam laikui atidėti. Rizikinga pristatyti naujus projektus visuomeniai. Galite būti neteisingai suprasti, sukritikuoti, galite sulaukti anoniminės pagalbos. Skorpionas, atrodo, kad tik jums vienam rūpi namų reikalai, bet taip nėra. Tiesiog šiandien būsite kur kas veiklesni, išradingesni už kitus, todėl viską darykite patys. Taip išvengsite nereikalingų ginčių ir konfliktų. Šaulys, jei tvarkote svarbius dokumentus, būtinai įsiklausykite, ką sako konkurentai. Reikšmingas gali būti ir netyčia nugirstas pokalbis. Negalima meluoti, tiesa greit išlysi paviršių, o jūsų reputacija stipriai nukentės. Ožiaragis, bendraukite su įtakingais žmonėmis, naujais pažįstamais, nebijokite pareklamuoti savo idėją. Garsiai svajoti. Netikėtai galite sulaukti pritarimo, paramos ir įdomių pasiūlymų. Vandenis. Nesąžiningi komerciniai sandėriai pakenks jūsų autoritetui ir neduos planuojamos naudos. Net ir dviprasmiškos užuominos, negarbingos kalbos turės blogos įtakos jūsų profesiniai ateičiai. Šiandien to galite ir nepajusti. Tačiau ateityje ne kartą dėl to teks gailėtis. Na ir žuvys. Impulso pagauti galite padaryti didelę kvailystę, kurios vėliau tikrai gailėsitės. Ši diena nežada jums nieko blogo, tačiau neapgalvotais veiksmais ir žodžiais galite patys ją sugadinti.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
2: Bandom.
0: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2009. Alesha Dixon, Breathe Slow.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Pas laikas mums keliauti tiesiai prie rubrikos Radijo archyvai ir šį kartą kviečiu jūsų 2023 metus. Būtent šiais metais, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Inga Jankauskaitė ir jos kūrinys Grožis ir nuodai.

0: Reklama.
1: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

Šiandieną rubrikoje Senas geras mes kartu su jumis keliamės į 1998 metus, kuomet išleidžiama daina Believe amerikiečių dainininkės ir aktorės Cher. Šis kūrinys išleistas iš jos 22-ojo studinio albumo, tuo pačiu pavadinimu. Na ir daina aišku kalba apie turbūt puikiai visiems suprantamą tekstą, ar ne, apie puikiai visiems pažįstamą būseną, kuomet po skaudžių skirybų, tiesiog reikia kažkaip save sudėlioti atgal. Daina buvo išleista spalio 19 dieną 98 metų. Na ir iš karto nukeliavo šis kūrinys per visą pasaulį topų viršūnės. Beje, Cher su šiuo darbu turi ir Gineso rekordų knygoje vietą, kaip seniausia atlikėja moteris, solo atlikėja moteris, kuri Billboard Hot 100 puikavosi, na ir lygiai taip pat užėmė labai labai daug įvairiausių dar kitų garbingų vietų, kurias galima suteikti dainoms, tai daug įvairiausių apdovanojimų. Na, o pardavimai šios dainos viršė 11 milijonų kopijų visame pasaulyje. Buvo nominuota taip pat ir Grammy apdovanojimuose kaip metų įrašas ir geriausias šokių įrašas. Na, šią dainą manau, kad tikrai puikiai žino visi. Ji buvo lygiai taip pat pavadinta ir pačia geriausia 99 metų Billboard daina. 2021 metais Rolling Stone ją įtraukė 500 geriausių visų laikų dainų į 337 vietą ją ten patupdė. Na ir turbūt, kad apie kritikų priėmimą net nereikia kalbėti. Tikrai visi labai gyrė šią dainą ir sakė, kad yra pats geriausias dalykas, kurį Cher galėjo padaryti būtent 98 aštuntaisiais.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur. Vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje. Temperatūra kils

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Radio archyvai.
3: Pakeliaukim dar šiek tiek su muzika laiku ir šį kartą labai netoli atgal į 2020-uosius. Ir čia šį kartą radio archyvuose labai gražus darbas, kurį tikrai, manau, visi prisiminsit. Jis debiutavo būtent 2020 metų, 38 metų savaitę mūsų etrija, tai David Guetta kartu su Sia. Let's love.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2021. Nathan Evans, Bill and Ted Bellerman.
3: Do you want

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Keliaukim pasižiūrėti, kuriuos metus ir su kokia daina mes šiandien keliaujame rubrikoje Senas Geras, o šiandien mes čia keliaujam su labai labai visiems puikiai pažįstama grupe, ir tai yra The Pussycat Dolls ir jų darbu Don't Cha. Ta daina jūs tikrai visi puikiai žinot, na ir daina tikrai turbūt niekam nėra nepažįstama ir negirdėta. Šis kūrinys išvydo dienos šviesą dar 2005-aisiais ir šią dainą kartu su Busta Rhymes ir įrašė merginų grupė Pussycat Dolls. Beje, ši daina iš naujo buvo įrašyta, nes prieš tai daug ten jos versijų vairiausių buvo. Pussycat Dolls versija sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, daugelis iš jų pabrėžė dainą kaip tikrai išskirtinę ir buvo kritikuojama Busta Rhymes išvaizda. Daina sulaukė komercinės sėkmės, užėmė antrąją vietą jav Billboard Hot šimtuke, šokių klubų dainų ir pop šimtuko topų viršuje buvo, na ir už jav ribų Don't Cha užėmė pirmaujančias vietas 15 šalių. Puikiai turbūt žinot ir vaizdo klipą, gaila, kad dabar mes klausysimės be jo, bet jūs visada turit galimybę pasižiūrėti, prisiminti, o be to, manau, kad pati daina diktuoja ritmą ir mes jį galim matyti, besiklausydami šios dainos. Taigi visiškai netrukus eteryje rubrikoje Senas Geras, Pussycat Dolls ir Don't Cha.

0: Reklama.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviukas Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviukas Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškite senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmo išnykimo valanda režisierius Zak Kreger pristato naują kultinės franšizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.
4: Muzika visą parą.
5: 120 MHz dažnių.
4: Radio stotis Kapsai.
6: Orų prognozė.
7: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Radio hitas.
1: 2014. Clean Bandit featuring Jess Glynn, Rather Be.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Keliaukim toliau ir keliaujame tiesiai 2023 metus ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jessica Shy kartu su Ella York ir šių merginų bendras darbas Pasaka.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2013. Bingo Players featuring Far East. Get Up.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Keliaukime į 2023 metus kartu su labai gražiu lietuvišku kūriniu, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent tais metais 38 metų savaitę. Tai Omerta ir yra kaip yra.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Tikrai tikiu, kad atsiras tokių, kurie šios dainos galbūt net ir nežinos, bet pabandom. Šiandieną mes keliaujam į rubrikoje Senas geras į 1998 metus, kuomet pagrindinį savo singlą išleidžia Kanados atlikėja Deborah Cox ir ta daina vadinasi Nobody's Supposed to be Here. Šitas kūrinys pateko ir jos antrąjį studinį albumą One Wish ir tai yra sėkmingiausia Cox daina, 8 savaitės sužėmusi antrąją vietą Billboard Hot 100 ir tuo metu rekordinės 14 savaičių praleidusi Hot R&B and Hip Hop Songs topo pirmojoje vietoje. 2017 metais Billboard ši daina užėmė 5 vietą geriausiame visų laikų R&B ir Hip Hop dainų sąraše. Na ir kalbant apie šį kūrinį, aš net nebejoju, kad tie, kurie jį atsimena, puikiai žino, kaip jisai skamba. Tie, kurie jo nežino, tikrai siūlyčiau paklausyti. Ir nuomonių apie šią dainą tikrai buvo įvairiausių, tačiau dažniausiai jį visiems patiko. Ir netgi kai kurie vadino, kad tai yra tikrai labai gaivus pokytis nuo jau atsibodusių baladžių, kurių 98-aisiais buvo labai daug.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2005. Ashanti. Only you. Ashanti.

0: Радіоархівий.
1: Lekiam toliau prie rubrikos Radio Archyvai, šį kartą čia 2023. Tų metų, 38 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Donatas Montvydas, Lūpos kaip medus.

0: Deixe-me tu e o meu guerreiro se deixe meu. Deixe-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvose šį kartą kviečiu jūs apsilankyti 2022 metuose ir būtent tada, 38 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Saulius Prūsaitis ir Iglė, tas jausmas.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Keliaukim šiandieną rubrikoje Senas geras tiesiai 1995-6 metus ir pasikalbėkime apie amerikiečių roko grupę No Doubt bei jų dainą Don't Speak, kurią mes turbūt klykavom visi. Ir ši daina yra iš trečiojo studinio albumo Tragic Kingdom, kaip trečiasis singlas iš šio albumo. Jungtinėse valstijose kūrinys buvo išleistas 96 metų balandžio 15 dieną Interscope Records. Na ir pagrindinė dainininkė Gwen Stefani ir jos brolis Erikas, buvęs No Doubt narys, iš pradžių parašė dainą kaip meilės dainą. Daina net kelis kartus buvo perrašyta, išleista kaip nauja versija. Gwen ją pakeitė į išsiskirimo dainą, būtent apie savo grupės draugą ir buvusį vaikiną Tony Cannell, netrukus po to, kai jis nutraukė jų 7 metus trukusius santykius. Na ir nepaisant dainos populiarumo ir didelio skambėjimo, Don't Speak nepateko ją Billboard Hot 100, kad ir kaip tai keistai beskambėtų. Tiesiog to meto taisyklės reikalavo komercinių singlų, o tiesiog jis pasiekė pirmąją vietą Hot 100 Airplay, ten išbuvo 16 savaičių. Už Jungtinių valstijų ribų jis pateko į topų viršūnės Australijoje, Kanadoje, Islandijoje, Niderlanduose, Naujojoje Zelandijoje, Airijoje, Jungtinėje karalystėje ir tapo sėkmingiausiu No Doubt tarptautiniu singlu. Nuo 40-osiuose Grammy apdovanojimuose buvo nominuotas kaip metų daina, geriausias vokalinis duetas ir turbūt kalbant apie kritikų nuomonę apie šį kūrinį, tai britų žurnalas Music Week dainą vertino 3 iš 5 ir sakė, kad jeigu jau ši daina pradėjo skambėti radio eteryje, tai viskas katastrofa, nes tiesiog kitos dainos niekam bus nebeįdomios.

0: Reklama. Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
1: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu. Bandom.
0: Komedijoje netoboli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas. Aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

Nuversim kalnus, aš melavau. Atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2007. Mark Ronson featuring Amy Winehouse, Valerie.

0: Реклама.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau ir šį kartą mes keliaujame tiesiai į 2020 metus ir būtent tais metais mūsų E3 38 metų savaitėje debiutavo Coconut Water kartu su Tommy Sarjo ir We Are Gold.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2012. Rizzle Kicks, Mama Do The Hump.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: radio archyvai.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo jūs kviečiu nukeliauti radio archyvose šiek tiek atgal, tai į 2022 metus. Čia mus veda Viktorija ir jos darbas Lyg kine. Ir būtent tų metų, 38 metų savaitė, šis kūrinys debiutavo mūsų eteryje.

0: balsai.
1: Pažadėjau, kad išrinksiu labai penktadienišką dainą į rubriką Senas geras, taip ir padariau. Šiandieną mes keliausim prie Prince, amerikiečių muzikanto ir jo darbo Kiss. Tai yra daina, kurią jis pats sukūrė, parašė ir 1986 metų vasario 5 dieną ji buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš jo and the Revolution 8 studinio albumo Parade. Jis buvo populiariausias visame pasaulyje, užėmė aukščiausią JAV Billboard Hot 100 vietą, ten išbuvo dvi savaitės. Na ir 1986 metais šis singlas buvo sertifikuotas kaip auksinis už 1 milijoną parduotų kopijų. Kalbant apie tai, kaip sekėsi šiam kūriniui topuose, tai daina vis dar užima 85 vietą Rolling Stone žurnalo 500 geriausių visų laikų dainų sąraše. Taip pat buvo daugelyje topų dešimtuke. Netgi daugelis žurnalų šį kūrinį yra įsitraukę į tas geriausias visų laikų dainas. Tai viename, tarkim, šitas kūrinys yra 464 vietoje, po kelių metų štai 461 vietoje. NME savo sąraše šiai dainai davė 4 vietą. Na ir 150 geriausių visų laikų singlų sąraše Kiss buvo išrinktas kaip geriausias 86 metų singlas. Na, po Princo mirties 2016 metų balandį daina iš naujo pateko į Billboard Hot 100 į 28 vietą, o po savaitės pakilo ir 23. Daina taip pat pasiekė antrąją vietą Prancūzijos singlų sąraše. Na, o 2016 metų balandžio 30 dieną ją buvo parduota daugiau nei 1 milijonas skaitmeninių kopijų. Tai keliaukim pasiklausyti šios dainos, užtenka čia kalbėti, tikrai penktadieniškas kūrinys ir manau, kad visi, jeigu ir nežino kažkas atlikėjo ar pavadinimo, tai dainą žino visi.

0: Kiss.
1: 102,2 MHz-у дежньо. Радіо Скапси.
2: Ору прогнозе.
3: Šeštadieninė pastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01500 0624 01500.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Dar pats laikas radijo archyvuose keltis į 2021-osius, į tų metų 38 metų savaitę, o tada mūsų eteryje debiutavo James Blunt, I Love Under Pressure.

0: чем 2 МГц уточнём, лишим газа с на спервара. Радио 100 капсей.
1: Ору прогнозе.
2: Šeštadieninė pastovus debesuotumas šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: LRT vaikai rekomenduoja. Aviuka Šonas ir jo banda sugrįžta naujam nuotykiui. Šį kartą laukia baisiai gauruotas iššūkis sučiupti plaukuočiausią sutvėrimą žemėje. Animacinis filmas visai šeimai Aviuka Šonas ir baimės pilnus kelnes. Junkitės prie bandos ir ruoškitės senoms geroms vilnonėms linksmybėms.
2: Oskarą pelniusio siaubo filmų išnykimo valanda režisierius Zack Cracker pristato naują kultinės frančizės viziją. Absoliutus blogis.
3: Hey, no sweat.
2: Tik kinuose.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį nepastovus debesuotumas, šils iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį bus debesuota, trumpalaikis lietus numatomas tik kai kur, vėjas iki 10-15 laipsnių. Sekmadienį dieną palis didesnėje šalies dalyje, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01500 0624 01500.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radijos stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras, vienas žaidimas ir daug paslapčių.
2: Visas žinutės skaitysim garsiai, o į skambučius atsiliepsim su garsiakalbiu.
3: Bandom.
1: Komedijoje netobuli melagiai. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os. Bredas Pitas, karo veteranas, jo ištikimas draugas Odinas, aviakatastrofa. Kad išgyventum, belieka pasitikėti tik vienas kitu. Žvėries širdis. Kino teatruose nuo rugsėjo 25-os.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Dediğim duyunu geçer sudayışın yok. Dediğim gazın sualında sper para. Radio stotis kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Atlanta paleis negaliu.

0: Kukis Pepsi. Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 28 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Paul

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

92 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.